پیار ولد جانم سفر زا ولد اجو Ora bem, e estes já lá estão. São os vizinhos. E este grande sucesso, o pôr do sol.